0: النهارده الويكند اسمع اغاني بدون توقف على انرجي.
1: قالت شو قلت مش وقته